yo tla wena bo kalong o bona ya bulela tata nati bo sibateng abana ba go